0: Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager,
1: så kan du høre. Jeg elsker byen, badet I sol.
0: Så høre litt fra min plate som heter Glansdager, så
1: kan du høre. Jeg elsker byen, badet I sol.

0: Hei, dette Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde her og ikke fikk fred. Vest ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er en musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungt pusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ungkar,

0: med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unka. Gammel unka. Gammel unka.

0: litt i botten og nøyser med det. Men om før
1: det er mye jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

kjente selv noen gang en tomhet i deg selv. Du kan aldri leve opp til de andre. Du må ta deg sammen, ikke vis dem hvem du er. Har du sagt noe om deg selv som er mer løgn enn sant, til de tror at alt er greit, så vi holder opp.

sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs. Du vil bare bort.

0: Hei, dette Peter.
1: Dette Philip.
2: Dette Thomas. Vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio. Okay.

Hei, dette Tom Hell, og nå hører du på Ordentlig Radio. Multisat, ja. Mr. Claptrap, come on.

0: Hei, dette er Tommy Tokyo, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her er de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt, så kommer det

på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mere enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

skal jo reise, så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor, så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

Slipper høvelen, stryker skjorta, pusser sko. Og du tror du skylder ingenting, at det koster ikke noe. Er den som er her mens du håper på noe mer? Er det blikket du aldri trenger slå ned? Når du vet du holder tak i noe større enn deg selv, så vend deg om og se mot meg. Vend deg om du tør.

0: Hei, dette Gard Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og de spiller tøff musikk.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig, for jeg gikk på...

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold.

0: fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, det her er Inge Bremnes. Du hører på Ordentlig Radio. Og det må du bare aldri slutte med.

nattevakt kan se oss. Kyss meg kjære, kyss meg jevnt og stort. La det vinne

0: Hei, dette Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang, hos et minne inne i mørket,

0: som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette Johanna Demker, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Ingen av kandidatene i det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene, dermed blir det en ny valgomgang.
1: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget i en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen i neste valgrunde.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept i et russisk luftangrep mot Kharkiv i går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram ifølge nyhetsbyrået Reuters. Togstreiken trappes ytterligere opp. 21 nye lokførere tas ut i streik fra i dag, og 193 avganger innstilles. Norsk Lokomotivførerforbund sier de klare til å streike til en akseptabel løsning funnet. Etter 1-2-tapet mot Portugal i går ligger Norge sist i sin gruppe i Nations League. Danmark vant mot Wales og har nå en 3-poengs luke til Norge. 14. november møter Norge Wales hjemme før gruppespillet avsluttes borte mot Danmark 17. november. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Julie Willumsen, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg er og alle krav. På vei utover Prestå og ut mot åpent hav. Hvert sted utover.

hjemmelaga drikk.

bare fortsetter å gå og be om tilgivelse, hjelper

0: VG-nyhetene. Ingen av kandidatene i det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det en ny valgomgang.
1: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget i en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han er overbevist om at han vil gjenta suksessen i neste valgrunde.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept i et russisk luftangrep mot Kharkiv i går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, melder nyhetsbyrået Reuters. Den eneste kvinnen tiltalt for krigsforbrytelser under Balkankrigen er død, 96 år gammel. Biljana Plavsic ble dømt til 11 års fengsel, men ble løslatt i 2009 etter å ha sonet 2/3 av straffen. Etter 1-2-tapet mot Portugal i går har det norske landslaget sluppet inn mål i 12 kamper på rad. Keeper Egil Selvik, som fikk sjansen i går, vil ikke være med på at Norge har et forsvarsproblem.
2: Ikke si. Kunne vi gjort noe med de målene i dag, synes du?
3: Nei,
2: synes
3: ikke. Det er kvalitet. Det er 12 da, det er mer enn bare.
2: Det er sant det, det er sant det. Men det er kvalitet på motstanderne vi møter.
4: Dette er Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.

0: vil dem du kjente huske på og ganske sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, jeg heter Maria Ardondo, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Bumenu.

0: VG-nyhetene. Ingen av kandidatene i det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det en ny valgomgang.
1: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget i en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen i neste valgrunde.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept i et russisk luftangrep mot Kharkiv i går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, melder nyhetsbyrået Reuters. Den eneste kvinnen tiltalt for krigsforbrytelser under Balkankrigen er død, 96 år gammel. Biljana Plavsic ble dømt til 11 års fengsel, men ble løslatt i 2009 etter å ha sonet 2/3 av straffen. Etter 1-2-tapet mot Portugal i går har det norske landslaget sluppet inn mål i 12 kamper på rad. Keeper Egil Selvik, som fikk sjansen i går, vil ikke være med på at Norge har et forsvarsproblem.
2: Ikke si. Kunne vi gjort noe med de målene i dag, synes du?
3: Nei,
2: synes
3: ikke. Det er kvalitet. Det er 12 da, det er mer enn bare.
2: Det er sant det, det er sant det. Men det er kvalitet på motstanderne vi møter.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
4: Hei, dette er Thomas Johansson, og du hører på ordentligradio.no.

England. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katt i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land.

gjort, men aldri fikk tid til. Og ting som ble sagt, så skulle vært usagt. Og ganger vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva er min forklaring? Er jeg

0: et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, det er Per Husby som snakker. Og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.

Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

er gått. Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen skal bli.

0: VG-nyhetene. Ingen av kandidatene i det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det en ny valgomgang.
1: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget i en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han er overbevist om at han vil gjenta suksessen i neste valgrunde.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept i et russisk luftangrep mot Kharkiv i går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, melder nyhetsbyrået Reuters. Den eneste kvinnen tiltalt for krigsforbrytelser under Balkankrigen er død, 96 år gammel. Biljana Plavsic ble dømt til 11 års fengsel, men ble løslatt i 2009 etter å ha sonet 2/3 av straffen. Etter 1-2-tapet mot Portugal i går har det norske landslaget sluppet inn mål i 12 kamper på rad. Keeper Egil Selvik, som fikk sjansen i går, vil ikke være med på at Norge har et forsvarsproblem.
2: Jeg vil ikke si. Kommer vi gjort noe med de målene i dag, synes du?
3: Nei,
2: synes
3: det er 12 da, det er mer enn bare.
2: Det er sant det, det er sant det. Men det er kvalitet på motstanderne vi møter.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
4: Hei, dette er Mathilde Gros-Vidal. Du hører på selveste Ordentlig Radio.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Martin Myhre Olsen. Du hører på Ordentlig Radio. Tune in.

0: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gongen jeg er i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skjeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier, dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet i min veisle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus med leppom. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: kort.
1: Dette Molly.
2: Og dette partner.
1: Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Radio.
1: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

0: fjell. Båten glir på stille.
1: Hei, dette er Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Riffle mod med 12 kaliber slager, på Telemark Safari, tønna tryllet til kadaver, stor cylinder I en detaljer, samme V6 amerikaner.

0: VG-nyhetene. Ingen av kandidatene i det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det en ny valgomgang.
1: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget i en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen i neste valgrunde.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept i et russisk luftangrep mot Kharkiv i går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, melder nyhetsbyrået Reuters. Den eneste kvinnen tiltalt for krigsforbrytelser under Balkankrigen er død, 96 år gammel. Biljana Plavsic ble dømt til 11 års fengsel, men ble løslatt i 2009 etter å ha sonet 2/3 av straffen. Etter 1-2-tapet mot Portugal i går har det norske landslaget sluppet inn mål i 12 kamper på rad. Keeper Egil Selvik, som fikk sjansen i går, vil ikke være med på at Norge har et forsvarsproblem.
2: Ikke si. Kunne vi gjort noe med de målene i dag, synes du?
3: Nei,
2: synes
3: ikke. Det er kvalitet. Det er 12 da, det er mer enn bare.
2: Det er sant det, det er sant det. Men det er kvalitet på motstanderne vi møter.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Oddi, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. Ingen av kandidatene i det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det en ny valgomgang.
2: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget i en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen i neste valgrunde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept i et russisk luftangrep mot Kharkiv i går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, melder nyhetsbyrået Reuters. Den eneste kvinnen tiltalt for krigsforbrytelser under Balkankrigen er død, 96 år gammel. Biljana Plavsic ble dømt til 11 års fengsel, men ble løslatt i 2009 etter å ha sonet 2/3 av straffen. Etter 1-2-tapet mot Portugal i går har det norske landslaget sluppet inn mål i 12 kamper på rad. Keeper Egil Selvik, som fikk sjansen i går, vil ikke være med på at Norge har et forsvarsproblem.
3: Ikke si. Kunne vi gjort noe med de målene i dag, synes du?
4: Nei,
3: synes
4: du ikke. Det er 12 da, det er mer enn bare.
3: Det er sant det. Men det er kvalitet på motstanderne vi møter.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, dette er Odin Stavland. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hallo, dette er Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Rad.
1: Faen i helvete, de har ikke flesk å dyppe!

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: VG-nyhetene. Ingen av kandidatene i det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det en ny valgomgang.
1: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget i en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han er overbevist om at han vil gjenta suksessen i neste valgrunde.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept i et russisk luftangrep mot Kharkiv i går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, melder nyhetsbyrået Reuters. Den eneste kvinnen tiltalt for krigsforbrytelser under Balkankrigen er død, 96 år gammel. Biljana Plavsic ble dømt til 11 års fengsel, men ble løslatt i 2009 etter å ha sonet 2/3 av straffen. Etter 1-2-tapet mot Portugal i går har det norske landslaget sluppet inn mål i 12 kamper på rad. Keeper Egil Selvik, som fikk sjansen i går, vil ikke være med på at Norge har et forsvarsproblem.
2: Ikke si. Kunne vi gjort noe med de målene i dag, synes du?
3: Nei,
2: synes
3: ikke. Det er kvalitet. Det er 12 da, det er mer enn bare.
2: Det er sant det, det er sant det. Men det er kvalitet på motstanderne vi møter.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
4: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur, til et land med røyka flyndre og bajerøl og syv.

0: Audun Erlien, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndagsformiddag, og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
4: Tusen takk.
3: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
4: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
3: Ikke sant? Og, men, og det ikke fleip heller. Du bor midt i slalomløypa på Kvitfjell.
4: Jeg bor i hytta mi, på fjellet, ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Det er helårsbolig.
3: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du det ned da?
4: Da er det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da er det bart på veiene, vet du, Tor.
3: Så da kan du kjøre bil?
4: Da kan jeg kjøre bil også.
3: Men ellers så går det på ski ned?
4: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Både går og står mye på ski. Og på sommeren så går det fjellturer, vet du.
3: Ja. Ja. Og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
4: Det kan jeg,
3: ja. Mm. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
4: det som fint, vet du, på hytta er at du fjerner det egentlig fra tids, altså det vanlige tidsplan til folk. Mm. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp i 5-tida. Mm. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Mm. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft er jo det beste.
3: Du, Kjetil, du har vært med på alt i løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
4: Nei, det er vanskelig å si, men det er like stilarter. På en måte synes jeg egentlig bare et litt forskjellig uttrykk. Så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn i uansett jeg går inn da, så prøver jeg å bringe min egen farge og gjerne tøye grensene litt på det jeg er med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
3: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk. Du føler det like hjemme nesten overalt?
4: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker og ikke folkemusiker. Det nærmeste er vel at det klassisk musikk er fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det vel kanskje det nærmeste, men jeg vokste opp med religiøse folketoner, som særlig min mormor sang hele tiden. Og så jeg vokste opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock, på en måte sånn som alle har gjort da, opp igjennom årene.
3: Og jazzmusikere har du omgitt det med også i stor grad?
4: Ja. Det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer, og vi tar det som det kommer. Så jeg prøver å bringe det inn i annen musikk også, selv om jeg ikke spiller jazztoner, da, for å si det sånn.
3: Så det, Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
4: Nei, han vil vel ikke det, vet du. Nei.
3: Vi men kaller oss har det noen betydning da?
4: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn, om det black metal eller klassisk, så det jo musikkens egenart. Og det som morsomt jo at de er jo ofte like bestanddeler i musikken, men det forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så de riffene kunne vært skrevet for strykeorkester. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheimsjournalistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
3: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
4: Ja.
3: Veiviseren.
4: Ja, det var den første filmen jeg gjorde, og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joiken der, som går i den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en slags kvasi-joik da, kan Marius og jeg, som vi ville ha at noen skulle joike på. Men det ble aldri tid til det. Så vi satt der siste kvelden, og så tenkte jeg at liksom, nå må vi jo få joik på den låta her, for den skal jo gå igjen mange steder i filmen. Så da var det å se på Nils Gaup, Alf Christian Hvidsten, meg eller Marius, hvem synger best? Det ble pekat på Marius. Så det är Marius som joiker i det här huvudtemat på filmen.
3: Det är ingen samme som gör.
4: Nej, det är ingen.
3: Det är alltså den salige Marius Müller.
4: Det är det. Vi lo så vi skrek när han stod ute i studion och kauka på mot med massa klang.
3: Sån låter joikern Marius Müller och med komponisten Kjetil Bjerkestrand från filmen Veiviseren.

0: Da altså katta ut av sekken. Det Marius Müller som joikeren på veiviseren.
1: Det det. På det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt, veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyricon.
1: Ja, det var spennende. Og det samarbeid fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god så er jeg venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det det startet med var at jeg har, vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Der Satyricon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke engang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det. Og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og det var, måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Det her er en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Modern North, Mor Nord altså. Det er, for da leiket jeg meg litt med koret da, adderte litt rand og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det er jo et ekstremt uttrykk begge deler egentlig.
0: Men det altså Satyricon sin låt?
1: Satyricon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement og operakoret, det norske operakoret.
0: Mother North.

0: fantastisk motiverende å spille foran dere, ass. Fra hjertet, tusen takk. Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det klær jo hverandre da. Operakor og satire kan være veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket er ganske sånn felles, egentlig, altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som du fikk være med på, som jeg er 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møte med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble oppringt, jeg var satt i studio her. Vi hadde en sånn fleip i studio at liksom, var det sånn, hvis det er Michael Jackson som ringer, så jeg sier bare at det er opptatt. Mm. Og så plutselig kom det en telefon, jeg satt ut i Spydeberg, og så sier han teknikeren, det er telefonen, det er Kjetil, det er om Ray Charles. Nei, jeg sier bare at det er opptatt, sier jeg. Så jeg trodde det var bare fleip da. Og så var det ikke Ray Charles selv som ringte, men det var folk fra Paris da, som lurte på om jeg kunne gjøre et arrangement på en låt, på en duett mellom Ray Charles og Didi Bridgewater. Og det skulle skje om halvannen uke i Paris. Om jeg kunne gjøre et arr på spekk da, altså at jeg betalte det selv og sendte nedover og sånn. Dette var jo en tid før internett, så det måtte sendes fysisk på en datt-kassett. Mm. Jeg måtte hente ut på tolleren og betale overtid og alt sånt. Så lagde jeg et arr på i løpet av helg da, og sendte nedover og fikk jo beskjed på onsdag at de har fått teipen og sånn, og skulle kontakte meg hvis det ble noe. Og det, innspillingen skulle begynne på lørdag, og jeg la meg om fredagskvelden, så tenkte jeg, ok, jeg prøvde. Klokka to på natta så ringer han Jean-Pierre Gros da, som var produsent. Vi likte arret ditt best, kan du komme i morgen tidlig? Så fløy jeg nedover, spilte inn den helga, kompe og møtte Didi for første gang. Og så dro jeg hjem igjen, og så skulle Ray gjøre vokalen sammen med Didi neste helg, og spørte om han ville komme nedover. Og så da dro jeg nedover, og så møtte Ray Charles der. Det var rart. Og da fikk jeg vite at han hadde ikke hørt arret nå. Og det var et svært filmteam, og det var liksom... Jeg gjorde meg usynlig, for han var jo usynlig da, men for alle andre var jeg stilt med bakerst i studiet og håpet liksom at den skulle like det da. For jeg hørte så mye historier om at han sparket musikere og liksom tenkt alle de verste tingene der da. Og så hører han igjennom det, og så I wanna hear it once more igjen, og tenk, nå er det krise. Hva kan jeg ta bort sånn at han får gjort sangen sin i hvert fall, bare beholde piano eller sånne ting da, hvis det er noen som forstyrrer den. Og så hører han en gang til, og så who's the ranger igjen. Åh, nå er det krisen nå. Så gikk jeg frem, han sier, it's me, liksom. I like it, sier han. It's different. Oh, it's different. And why did you change that chord, sier han. Det var en akkord midt i der da. Jeg husker enda hvilken akkord det var da. Ja. Så sa han, I just like it, but I can change it back. No, no. I like it, it's different. But how do you do this chord? Så da gikk vi inn til flygelet. Mens det er 20 stykker stod ute i kontrollrommet, så gikk Ray i armen min, og så gikk vi inn til flygelet og satt oss på pianokrakken og diskuterte akkorder med Ray Charles.
1: Uverd.
2: Ja, det var rart. Altså, jeg tenkte at her sitter og strekker meg over han og viser meg en D-mål med F i bassen og en E-mål med G i bassen. Det var det jeg skiftet til. Ja. Så, it sounds Nordic. Keep that. Keep that. Så det var...
1: Opplevelse for livet.
2: Ja, det var det, altså. Og så... Så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det da. Jeg var jo kapellmester for henne en par år. Så det var...
1: Opplevelse for livet.
2: Ja, det var det altså. Og så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det da. Jeg var jo kapellmester.

0: Og hvis noen tror at det var ei sjal som spilte piano og keyboard her, så er det veldig feil. Det er herr Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille sjøl.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han ville skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med produsere sangopptaket hans. Mm. Men det er jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Så det går ikke inn og sier, kan du gjøre det i stedet for det?
1: Nei, du kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Ja. Her må vi ha litt luft, ja, etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja. Vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Dum Dum Boys sin Splitter Pine.
1: Ja.
0: Og det er vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre. Men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt i nabostudio der, da de var ferdig med innspillingen, og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan programmere. Det har programmert både trommer og bass da, på den plata der, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett her.
0: Så trommerslageren på Splitter Pine, folkens, det er altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Og den basstrommelyden der, den er hentet hvorfra?
1: Ja, den er hentet litt fra en tilfluktsromsdør i Trondheim, som de har vært og tatt opp, som varte sikkert 10 sekunder, det var så langt, men det var et dundrende smell inn, og så blandet jeg med en basstromme som jeg har fått fra Power Station i New York. Så når vi begynte å programmere trommen der, da, så hadde vi jo den fulle lengden, og det var jo forferdelig tøft med sammen, men vi ble jo veldig lei da. Mm. Så vi kortet den inn og kortet den inn, men fremdeles er det kanskje en av de største basstrommene i norsk rock.
0: Men dette her har ført til at du har fått bra med status i dine sønders omgangskrets og så videre.
1: Det var litt morsomt, for at en alpintrener til sønnen min, sønnen min var alpinist, og den bodde på hytta mi. Den alpintreneren var veldig rock da, så sa jeg at jeg jobbet på med døvne med, og han trodde liksom ikke på det, jeg ser jo så streit ut. Så skulle det være et program med døvne da, på TV, så sier han, her er voksenopplæring, alle må se det. Så setter han seg ned i stua, vet du, med, og så ser på TV-en, og så kommer Preple midt i programmet, så sier han at det er underlig, det er den låta som vi er mest kjent for, ingen av oss spiller på sånn. Det er Torstein Flaknen spiller gitarriffet, for Kjartan hadde scenebetennelse, og Kjetil Bjerkstrand spiller trommer der seg. Så jeg trenger å si noe mer enn nå.
0: Statusen steg.
1: Det gjorde det. Ja.
0: Du, det var et legendarisk samarbeid. Et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på. Det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg. Vi ble veldig nære venner. Altså. Og de siste... Ja, siden 2011 tror jeg jobbet med han, og gjorde orkesterting av hans pianostykker, eller nye stykker som han hadde lagd. Så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført enda.
0: Men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det, en eller annen gang. Men det kommer jo en plate i år da, med 3-4 av mine arrangement, som er en plate som heter Beyond the Stars, som er Keiths orkesterstykker. Men jeg skrev til den allerede fra 2011. Da gjorde vi en låt som heter After All of This, og det var rundt 22. juli i Norge, og han var veldig rørt av det, så jeg lurer av og til på om titelen er liksom, kommer litt av det. Mm. After All of This, altså. Men det var det her spilte med München Radioorkester, og resten av den som kommer nå av Beyond the Stars er med St. Martin in the Fields orkester, som også er et av verdens fremste orkester.
0: Ikke noe tøysebanen?
1: Ikke noe tøysebanen, det er det absolutt. Så jeg er veldig stolt over det. Altså. Terje Mikkelsen dirigerer, han, så det var veldig stas altså. Mm. Å ha det samarbeidet med Keith, for han er jo virkelig en legende.
0: Keith Emerson fra Emerson, Lake & Palmer, som kanskje mange vil huske han fra. Han har gått bort nå?
1: Ja. Dessverre, han døde for 2 år siden. Mm. Han valgte å gå ut av tiden selv. Mm. Så det var nok det er ikke alltid like lett å ha vært på topp, tror jeg, og leve videre. Mm.
0: Men, det var grunnen, tror du?
1: Det er vanskelig å si, det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda, som gjorde at den spilte dårligere, men både Keith og jeg snakket om at det var en ny karriere for han, med å være på en måte komponist først og fremst, og være gjest hos orkestrene. Jeg trenger ikke å spille en gang. Men summen av ting ble nok for tungt for henne. Altså. Ja.
0: Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All of This.

0: Vi kunne ha laget 10 program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger I musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann I vår tilmålte time her I dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det I gang?
1: Nei, altså det var, det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmer I Synter for dem. Det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en, mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt til henne I verden, og så sang han opp på det. Så vi møttes først etter plata var ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og så I kjølvannet av det, så ville han at jeg skulle være med på soloprosjektet han som heter Wild Seed, som kom senere da. Og senere så har jeg gjort mye med AHA, da har jeg vært liksom med dem helt til nå egentlig. Så jeg gjorde med comebacket deres med Minor Earth blant annet, da var jeg ganske involvert, skrev mye strykar for dem, både live og til plater. Og Morten og jeg, vi har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi har kalt oss treffende Timber Sound da, med Bjerk og Furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt selv I hvert fall. og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også på hjelpe han litt. Mm. Så det... Jeg traff gutta senest I går. Så det,
0: hva er det som det geniale med dem, synes du?
1: De jo utrolig gode låtskrivere, altså det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme I midten der som helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så det jo, du hører jo hvem det Og det jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der ganske unik, altså.
0: Mm.
1: Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
0: Hva krevende?
1: Nei, mer nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Og det klart at det kan være krevende I en arbeidsprosess når du sitter liksom på 14. timen om dagen, og så ja, nei, må vi prøve en gang til da. Og, men det jo det som resultatet. Du vet jo det selv også.
0: Du en tålmodig mann, Kjetil?
1: Jeg tror jeg det. Jeg liker å se på meg selv som en tålmodig mann I hvert fall. Jeg tror jeg må være I en av businessene her, altså.
0: Ja.
1: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet en nødvendighet her, tror jeg.
0: Mm. Vi skal høre fra ditt samarbeid med Morten Harket her låta Spanish Steps.
1: Ja.
0: Hva dine bidrag her?
1: Det jo en låt som Torstein Flakna har skrevet. Som kom på litt sent når vi holdt på med en produksjon, så jeg var borte I England hjemme hos Morten, jeg jobbet der en måned, og da hadde jeg ikke noen band. Jeg satt jo uten band, og jeg hadde egen... Det mange som tror at det Per Lindvall som spiller på den der, på en låt der, så jeg husker jeg møtte Per etterpå, så sa han at liksom, det høres ut som meg, men det jo ikke meg som spiller seg igjen.
0: Mm.
1: Og det jo sant, det delvis sant, for det litt rann han som spiller også, for det var en, fra en annen låt, jeg tok trommene. Det her var jo I... tidlig 90-tall, så det var ikke så lett å gjøre ting sånn som det nå. Så jeg satt jo ganske lenge og mekka der for å få det til å svinge da. Men jeg synes det ble bra til slutt da. Så,
0: hvem det I tillegg til Lindvall?
1: Det meg selv. og så Eivind med på gitar, Eivind Årseth med på gitar, og det vel stort sett det, tror jeg.
0: Mm.
1: Så ellers det, ja. Og så litt Lindvall da, inni der.
0: Og litt Morten Harket på toppen.
1: Ja, Morten ble med og sang han, ja.
0: Spanish Steps, Morten Harket.

0: Det var Morten Harket og Kjetil Bjerkestrand. Nå skal vi høre organisten Kjetil Bjerkestrand.
1: Ja, det er jo egentlig
0: det du er.
1: Det er egentlig det jeg kan da. Jeg burde kunne i hvert fall. Det er det jeg har en uttalelse fra høyskolen da.
0: Ja, men det er broren din som er organist.
1: Broren min er organist, men han har ingen eksamen. Han kunne ha lånt min da.
0: Ja.
1: Så jeg fikk aldri noe.
0: Det var der du kommer fra.
1: Ja, på en måte så begynte, det var det derfor, altså det er min utdannelse da, og det jeg begynte med for så vidt.
0: Hjemme på Frei?
1: Hjemme på Frei, ja.
0: Utenfor Kristiansund?
1: Ja, så jeg lærte meg litt å spille på orgel der før jeg begynte på høyskolen, og så gikk jeg der. Men jeg har aldri hatt noe jobb som organist, eller aldri hatt fast arbeid i hele tatt, jeg, altså. Mm. Fikk aldri det.
0: Nei. Men du har greid det?
1: Det har gått bra så langt, så vi får håpe at jeg klarer resten, altså. Jeg banker på bordet, ja. Nei, men jeg prøver å holde ved like orgelspillet, sånn å spille en gang iblant. Men
0: hvor gjør du det?
1: Nei, altså for eksempel Ringebu Stavkirke er et fint sted å øve.
0: Ikke langt fra skibakken din?
1: Ikke langt fra skibakken, nei. Og så tar jeg noen konserter av og til, men jeg holder ikke ved like repertoaret.
0: Mm.
1: Da må du øve mye mer hvis du skal holde ved like Bach. Så jeg improviserer stort sett.
0: Mm.
1: Og det har jeg gjort.
0: Selv om du ikke kaller det jazzmusikker.
1: Ja, men jeg bruker ikke jazztoner da, kan du si. Jeg liker jazzholdninger.
0: Mm.
1: Altså det at du improviserer, det gjør masse, tar sjanse bare på å kastes ut på, men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
0: Ja, vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Benytt av takk for at du tok turen til Tour de Jazz.
1: Takk for at du fikk lov å komme da.
0: Det gleden er på min side, ikke det det heter? Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange, mange, mange, mange år.
1: Ja.
0: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
1: Ja, selveste Tore. Det er senest hadde vi en konsert på Victoria der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg.
0: Mm.
1: Så vi holdt på ennå.
0: Ja.
1: Men dette er det første samarbeidet, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
0: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
1: Det nærmer seg alltid jul.
0: Det gjør det.
1: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
0: Ja.
1: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore er en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Jeg blir bare båret frem når jeg spilte orgel der, på det i Avaldsnes kirke. Altså.
0: Og det kommer dere til å fortsette med?
1: Det skal vi fortsette med.
0: Ja.
1: Det er garantert.
0: Det er et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med, selv sagt, det kimer nå til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tour de Jazz før du aner det, på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag, når det enn måtte passe det.

0: Her VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø tar gjenvalg midt i en trøblete tid for partiet. Hun sier hun har mye ugjort. Marianne Hussein tar derimot ikke gjenvalg som nestleder. Hun har fortalt om mye rasisme og hets i jobben. Spanias statsminister Pedro Sánchez skriver ut nyvalg. Det skal avholdes 29. november. Bakgrunnen at mindretallsregjeringen hans ikke fikk gjennom en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene. Bruken av den dyre helvetesild-vaksinen har eksplodert, men nye tall avslører enorme forskjeller i norske kommuner.
1: Det er nesten dobbelt så høy vaksinasjonsrate i den rikeste tidelen av kommunene sammenlignet med den fattigste tidelen. Det viser nye tall fra det nasjonale vaksineregisteret. Vaksinen koster rundt 5000 kroner for to doser og dekkes ikke av det offentlige. Folkehelseinstituttet har anbefalt å inkludere vaksinen i voksenvaksinasjonsprogrammet for personer over 65 år.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En sliten Erling Braut Haaland skaper bekymring. Haaland har spilt 90 minutter i alle Manchester Citys Premier League-kamper så langt denne sesongen. Eksperter peker på både fysisk og mental slitasje som årsak til Haalands tretthet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen etter at en laboratorieansatt i Russland døde. Hun hadde påvist lungebetennelse, og det mistenkes at hun hadde pest.
1: Den 28 år gamle kvinnen forsket på pest og andre farlige sykdommer, men prøver viste ingen mikroorganismer knyttet til arbeidet hennes. Nærmere 200 mennesker overvåkes nå etter det mystiske dødsfallet. Russiske myndigheter sier at smittesituasjonen er stabil.
0: Reporter Miriam Alsvik. Politiet skal i dag avhøre mannen som ble skadet i skytingen mot et jaktlag i Halden i går. To andre i jaktlaget ble skutt og drept. Den siktede mannen i 20-årene kjenner handlingene, men vil ikke forklare seg for politiet. Nobelprisen i medisin går til amerikanske Carl Daseroth og de to tyskerne Peter Hegemann og Georg Nagel. De får prisen for sitt arbeid knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Fredag kunngjøres vinneren av fredsprisen i Oslo. Den norske golflegenden Susanne Tutta Pettersen gjør en overraskende retur til konkurranse denne uka og deltar i Europa Tour-turneringen i Sør-Korea. Hun la opp i 2019. Pettersen skal også spille i Open de España senere i oktober. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du holdt i på VG.

borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang. Og jeg som ikke

går et gammelt spor. Gjennom skoger dekt av snø. Små drøpp av blod i hvert spor. Har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år. Hvor det fører en, veit ikke jeg. En jeger følger i samme spor. Og jegeren, det er meg. Det går et spor, bare Gud veit hvor. Gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe. Små drøpp av blod har farva snøen rød. Han bare dro for å finne noe. Kanskje finne seg sjøl igjen.

venn minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud veit.

fulgte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl.

0: Jeg heter Marte Wulf.
1: Er VG-nyhetene. Mannen som siktet for drap etter skytingen i Halden i går har forklart hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak i det. Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet og har avgitt en skriftlig erkjennelse. Der navngir han også offrene, en mann i 70-årene og en mann i 40-årene som ble drept i skytingen. I Frankrike er nærmere 500 videregående skoler helt eller delvis stengt som følge av store demonstrasjoner. Protestene har vart i flere uker.
2: Elevene protesterer mot lange skoledager, mangel på lærere og falleferdige klasserom. Demonstrasjonen startet ved en enkelt skole i Paris og har spredt seg til hele landet. De tenner på søppeldunker, knuser glass i busker og skyter fyrverkeri mot skoler og politiet.
1: Reporter Miriam Alsvik. En sliten Erling Braut Haaland skaper bekymring. Haaland har spilt 90 minutter i alle Manchester Citys Premier League-kamper så langt denne sesongen. Eksperter peker på både fysisk og mental slitasje som årsak til Haalands tretthet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Kristel Alsos, og du hører på

0: Hei, mitt navn Andreas.
1: Mitt navn Taylor.
0: Vi fra Comet Kid.
1: Og du lytter til Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som siktet for dobbeltdrapet i Halden i går varetektsfengsles i 4 uker. Han vil ikke forklare seg for politiet, men har i en skriftlig erkjennelse forklart hva slags våpen som ble brukt og navngitt de to ofrene. Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen etter at en laboratorieansatt i Russland døde. Hun hadde påvist lungebetennelse og det mistanke om pest.
1: Den 28 år gamle kvinnen forsket på pest og andre farlige sykdommer, men prøver viste ingen mikroorganismer knyttet til arbeidet hennes. Nærmere 200 mennesker overvåkes nå etter det mystiske dødsfallet. Russiske myndigheter sier at smittesituasjonen stabil.
0: Reporter Miriam Alsvik. Den norske golflegenden Susanne Tutta Pettersen gjør en overraskende retur til konkurranse denne uka og deltar i Europa Tour-turneringen i Sør-Korea. Hun la opp i 2019. Pettersen skal også spille i Open de España senere i oktober. Fotballekspert Kjetil Rekdal mener Egil Selvik bør bli førstekeeper på det norske herrelandslaget i fotball. Han får skryt for jobben han gjorde mot Portugal til tross.
2: Dette ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. En mann i 20-årene har erkjent drapene.
1: Mannen ble i dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak i det.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det pågår livreddende helsehjelp etter at en person har blitt hentet opp av vannet i Trøndelag. Både politi, brannvesen og redningshelikopter er på stedet. Det er ikke mistanke om noe straffbart etter at en mann i begynnelsen av 20-årene døde etter fall i en gruvesjakt nord for Røros fredag. Politiet vet foreløpig ikke hvorfor han og 4 andre tok seg inn på det avsperrede området og fjernet kumlokket ned til sjakten. Boligprisene falt 0,7% i september ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Det er store forskjeller mellom byene. Den sterke prisveksten i Bergen og Stavanger har avtatt, mens prisoppgangen fortsetter i Ålesund og Tromsø. Oslo har svak prisutvikling hittil i år. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, det her Ottar Biggen Johansen. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Hei, dette Monica Nordli, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Was that somebody screaming?

0: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. En mann i 20-årene har erkjent drapene.
1: Mannen ble i dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak i det.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person er fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim med redningshelikopteret og er blitt hentet opp av vannet i Trøndelag. Personen ble dratt på land av personer som befant seg på stedet, og det ble utført livreddende helsehjelp. Regjeringen foreslår å heve aldersgrensa på elsparkesykler fra 12 til 16 år. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam er bekymret for økende antall skader blant unge. Flere utleieaktører, blant annet i Oslo, har allerede hevet aldersgrensa til 15 og 16 år. Skøytelegende og tidligere verdensmester Amund Sjøbrend er død 73 år gammel. Han gikk bort i går etter kort tid sykeleie. Sjøbrend var en av de 4 S-ene sammen med Sten Stensen, Kai Arne Stenshjemmet og Jan Egil.

halvliter til, før barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten er fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sant.

0: heter Audun Kjærne. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. En mann i 20-årene har erkjent drapene.
2: Mannen ble i dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak i det.
1: Reporter Miriam Alsvik. En person fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim med redningshelikopteret og blitt hentet opp av vannet i Trøndelag. Personen ble dratt på land av personer som befant seg på stedet, og det ble utført livreddende helsehjelp. Regjeringen foreslår å heve aldersgrensa på elsparkesykler fra 12 til 16 år. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam er bekymret for økende antall skader blant unge. Flere utleieaktører, blant annet i Oslo, har allerede hevet aldersgrensa til 15 og 16 år. Skøytelegende og tidligere verdensmester Amund Sjöbrand er død 73 år gammel. Han gikk bort i går etter kort tid sykeleie. Sjöbrand var en av de 4 S-ene sammen med Sten Stensen, Kai Arne Stenshjemme og Jan Egil Storholt. Kvartetten dominerte sporten gjennom hele 1970-tallet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Hilde Louise Asbjørnsen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går rettens vei i USA og krever erstatning på nærmere 800 millioner kroner. Søksmålet retter seg mot flere tidligere nære personer i Verretts krets og dreier seg om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Våre klienters omdømme har i årevis blitt dømt av offentligheten. Nå skal fakta prøves i en domstol, sier parets amerikanske advokat Richard Roth. Det pågår søk etter en person i sjøen i Øygarden etter at politiet har funnet en tom, mindre fritidsbåt med motoren i gang. Redningshelikopter og luftambulanse deltar i søket i tillegg til flere redningsskøyter. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. 29 år gamle Martin Brodland har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. Han ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. I Sverige er minst 6 personer alvorlig skadet etter at en buss har veltet på Riksvei 25 mellom Växjö og Alvesta. Rundt 30 personer var ombord i dobbeldekkerbussen. Politiet etterforsker hva som har skjedd og avhører føreren og passasjerene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Einar Flå, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Visehjørnet her på Ordentlig Radio. Programleder er Jan Rønne.
3: Det er i år, i 2026, 10 år siden Visehjørnet i Ordentlig Radio startet sine sendinger. Aller først gikk det under navnet Veiviser og en gang kalt Visetimen. Kjenningsmelodi var den bakvendte visa, instrumentalt, men i redaksjonen ble vi raskt enige om å bytte ut navnet Veiviser med Visehjørnet. Den gang var vi, i tillegg til redaktør Tor Andersen, 3 personer som sto for planleggingen. Ragnhild Persson, Anne Girmalm og meg selv. Samarbeidet startet i 2015, og vi skulle bli enige om hvordan programmene kunne bygges opp. Hva skulle innholdet være i tillegg til avspilling av viser? Skulle det være faste poster, slik som rapport fra viseklubber, presentasjon av nye artister og viser, og kanskje hver uke i oversikt over arrangementer og aktiviteter rundt om i landet? Etter mye frem og tilbake ble vi enige om det enkle. Hver programleder skulle stå fritt til å bestemme innholdet. I praksis ble det å velge tema og håndplukke visene ut fra det. De første programmene ble spilt inn høsten 2015, men første sending var midt i januar 2016, og det startet med sjømannsviser. Før jeg forteller mer om oppstarten for 10 år siden, kan jeg like godt avspille den aller første visa under premieren. Temaet var sjømannsviser, og det passer godt, synes jeg, for vi følte oss litt på gyngende grunn i starten, og var forberedt på både motvind og bølger da vi kastet loss. Her synger Lillebjørn Nilsen, en sang om en sjømann, og har fått med seg en gruppe barn som mannskap i bakgrunnen med sitt «Tjo, hei og hå, og heisan».

0: Da det ble Anne Girmalms tur bak mikrofonen, valgte hun å gå tett inn på mennesker. Derfor var hennes første programmet rettet mot menn den ene uken, og deretter kvinner, og hun fulgte opp med viser om barn og om kjærlighet. Jeg selv fikk slippe til med program om helter og om å møtes, og senere et utvalg av revyviser. Men akkurat nå lar jeg Anne Girmalm slippe til med sin stemme og gitar. Dessverre døde hun av kreft i 2019, men her skal vi høre henne i et opptak fra 2016, der hun selv fremfører en opprinnelig svensk vise, som en venninne av henne laget en norsk tekst til. Anne forklarer.
1: Nå skal du få høre en vise om en bestemor som sitter og vugger sitt lille barnebarn i søvn. Jeg kjenner etter hvert mange bestemødre, og den kjærligheten de har for sine barns barn er sterk og dyp. En av mine veninder har skrevet en fri oversettelse av en kjent svensk vise. Siden ingen har sunget inn denne visa, synger jeg den selv.

Anne Giermalm, som vi hørte her, fremførte flere viser i sine programmer. Hun var jo visesanger og noen år leder for Bærum Viseklubb. Litt vemodig her med gjenhør av hennes nydelige fremføring av vuggesangen. I noen av programmene sang hun også Den skamløse gamle damen og Where have all the flowers gone? Drammenseren og visesangeren Dag Hoftun Knudsen ble også med som programleder i Ordentlig Radio 2016. Det første programmet handlet om viseklubben Dolphins og visebølgen. Der fortalte han om Dolphins i Oslo fra 1966, som tiltrakk mange ungdommer, etter hvert kjente navn. Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen, Kari Svensen, Lars Klevstrand, Egetun Aall, Ole Paus og Finn Kalvik, for å nevne noen. Og da lar jeg sistnevnte få fremføre sin debutlåt fra den tiden, Finne meg sjæl. Og det var vel slik vi i Ordentlig Radio også følte det i oppstarten, behovet for å finne hvem vi var.

Vi som ble med i Visehjørnet fra starten av hadde noen møter der vi fordelte hvilke uker vi selv skulle lage programmer til. Dermed ble det ganske stor produksjon det første året. Jeg nevnte tidligere at jeg selv laget et program om helter, og noen av heltene var Davy Crockett, Morgan Cain, Ola Tveiten, Jess Bårdsen og Lalla Carlsens kvinnelige marsjdeltaker. Likevel, det er Jan Eggum jeg synes er selvskreven til å fremføre første låt i programmet, der han nevner i fleng hvilke helter han minnes fra oppveksten.

Programplanene som ble lagt kunne i noen tilfelle være knyttet til spesielle datoer. Derfor valgte Anne Giermalm å ha sitt program om kvinner i forkant av kvinnedagen 8. mars. Hun selv fremførte i det programmet den skamløse gamle damen. Men jeg har valgt ut en annen låt til ære for kvinnedagen. Den gjorde inntrykk da Anne introduserte den for meg, og skilte seg godt ut fra de tradisjonelle visene. En norsk kvinnelig vokalgruppe, Pitch, med Anja Eline Skybakmoen, Ane Carmen Roggen, Ida Roggen, Anine Kruse og Benedikte Kruse, demonstrerte en musikalsk lekenhet innenfor jazzsjangeren, og ofte med viser på repertoaret. Her hører vi dem med Tanta til Beate.

Apropos kvinner, vi i Visehjørnet i Ordentlig Radio gikk aldri inn for noen kjønnskvotering når det gjaldt å plukke ut viser og artister for 10 år siden. Men ikke overraskende var det store flertall av artistene i våre 2016-programmer menn. Og jeg er vel nokså sikker på at det gjelder fortsatt. For moroskyld har jeg gått igjennom mange av spillelistene for 10 år siden. En grov oppsummering avslører at hver tredje artist var en kvinne, og Kari Svensen var den som gikk igjen flest ganger. Så hvorfor ikke slippe til henne med sin banjo, minnes visa som dukket opp i programmet om helter? Og helten i denne sammenhengen var Jess Bårdsen, kjent som mestertyv og utbryterkonge. Heltestatus fikk han fordi mange så på ham som en Robin Hood-figur.

Mange av de første viseprogrammene ble bygget opp rundt visesjangerens undergrupper, for eksempel sjømannsviser, protestviser, revyviser og kjærlighetsviser. Eller det kunne være stikkord og temaer à la helter, yrker og instrumenter. Men det var også nærliggende å vie et helt program til bare én visesanger. Redaktør Tor Andersen valgte derfor å presentere Carl Hjalmby for lytterne. Carl selv, opprinnelig fra Arendal, døde i 1994, bare 59 år gammel. Han ble gjerne kalt en syngende uteligger eller gatens dikter. Tor Andersen ble kjent med ham i Fredrikstad og syntes at han fortjener å bli husket. Så her skal vi høre Carl Hjalmby synge «Krigens avfall».

0: Et annet program i samme format var en hyllest til visedikter Jens Gundersen fra Drammen. Han var både skuespiller, teatersjef, visesanger og lyriker, men det er trolig visesanger han er best husket som. Han var blant annet en av initiativtakerne til Visens Venner, som ble stiftet i 1944. Drammenseren Dag Hoftun Knudsen, som ble del av Visehjørneredaksjonen i 2016, valgte straks å lage et program med Gundersens viser. Visesangeren selv døde allerede i 1969, 57 år gammel. Her skal vi høre Jens Gundersen med visa På trammen, og det passer jo godt at titlen rimer på Drammen, noe som også er å høre i teksten.
1: Når kvelden kommer sigende, og allting blir så stilt, syns jeg det er berikende og koselig og gildt å sitte litt på trammen den lange sommernatt og nippe til den drammen jeg ikke skulle tatt. Langt bort i sundet dunker det av båter som skal hjem. Det dovne fyret blunker med sitt øye halt på klem. Og over havet det av båter som skal hjem. Det dovne fyret blunker med sitt øye halt på klem.

0: En løkt som blitt osende må slokkes der hun står. Og jeg må se til rosene jeg plantet her i vår. Jeg sier god natt til Bjarne, min nabo og min venn. Klarerer fiskegarne og setter meg igjen. Jeg syns vel at jeg trengte så livsalig til en dram. Og det mangt å tenke på aleine på en tram. For kanskje går en kule fra en skyttergrav et sted, mens hav og skjær blir gule og månen lyser fred. Og tankene går springende, jeg tenker kanskje at for pokker og for svingende, det da som besatt med menneskenes dumhet og hatefulle vei. Jeg ser min flaskes tomhet og går og legger meg.
1: Enda en visesanger ble hyllet med et helt program i 2016, og også denne artisten døde i forholdsvis ung alder. Stein Ove Berg valgte selv å avslutte livet i 2002, 53 år gammel, men han etterlot seg en stor viseskatt. En av dem som ble betatt av Steins viser er artist Kari Merete Krogh. Hun har opptrådt mest innenfor jazzsjangeren, men har fremført både viser og dikt av Stein Ove Berg fra scenen. Selv traff hun ham aldri, men ville svært gjerne bidra i et viseprogram i oktober 2016. Derfor er det henne vi nå skal høre synge Stein Ove Bergs vise «Sang til høsten», med opptak fra Josefine Visescene.

I februar 2016 var maler og illustratør Hans Normann Dahl gjest i et program som handlet om hans samarbeid med Alf Prøysen. Dahl illustrerte blant annet fortellingen om snekker Andersen og julenissen. I programmet fortalte han om noe som plaget Dahls samvittighet i mange år etter at Prøysen var død. Det handlet om versene til sangen.

Ingen, du skal få en dag i morgen. Først tenkte jeg å fortelle kort hva dette gikk ut på og avslutte med Prøysens egen fremføring, men oppfordrer heller lytterne til selv å finne frem programmet i ordentlig radioappen under podcast og høre hva billedkunstneren med egne ord forteller. Hans Normann Dahl, som for øvrig døde i januar 2019, var gjest i et studio som den gang lå på Bærums Verk i en bygning som ble kalt Cuba. Men 4 måneder senere var ordentlig radio flyttet og etablert i flytårnet på Fornebu. Og med Fornebus nærhet til Oslofjorden gjør jeg en tvilsom sammenligning med en vestlandsfjord og avslører et krampaktig forsøk på en overgang til neste vise. Denne ble avspilt i programmet med stikkord «Yrker». Her langs fjorden, skrevet av Ottar Vik, den handler om bønder, fiskere og annet folk som skal overleve under små kår.

Da jeg skulle lage en spilleliste for programmet om yrker, kjente jeg ikke til vestlending og visesanger Ottar Vik, men kom tilfeldigvis over Odd Nordstogas bok «Song for deg og meg», og der var han med, og jeg falt øyeblikkelig for hans humor og muntre bygdestemning. Men tilbake til Fornebu og flytårnet der. Studio lå i femte etasje med Åse Klevland som nærmeste nabo i etasjen over. Og når det er nevnt, så er dette en fin begrunnelse for å la Åse Klevland være med på neste låt. Samtidig kan jeg friske opp minnene fra 2016 med å fortelle om programmet Ønskeviser. Lyttere kunne sende inn ønsker om hva de ville høre. Den engasjerte og energiske viseentusiasten Ragnhild Persson var den som sto for disse månedlige sendingene. Nå viser det seg imidlertid at hverken hun eller jeg har klart å finne frem til nøyaktig hvilke ønsker som faktisk ble oppfylt, men vi ser ikke bort fra at det kan ha vært en balladelåt der Åse Klevland sammen med Birgitte Grimstad, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen stemte i med et muntert trubadur-tablå.

Med studio godt over bakkenivå, nesten på toppen av flyttårnet, fikk Ordentlig Radio oversikt over sendingenes popularitet. Nå gjaldt ikke statistikken bare visegjørende, men alle sendingene, og da var det oppløftende å høre at radioen hadde rundt 68 000 lytter gjennom en uke. Den gang lot sendingene seg høre på DAB, på nett og på mobil med egen app. Virksomheten til Ordentlig Radio ble lansert i 2012 som en radiostasjon med norsk musikk og norske artister. Meningsmålingene fra Opinion viste at 24% av de spurte absolutt ville velge å lytte til en slik stasjon. Da har jeg lagt klar en vise til, denne gang fra et program om å møtes. Synnøve Wisting fremfører en selvskreven vise hun vant en konkurranse med blant andre artister. Hun var allsidig og var i mange år engasjert som artist for Hurtigruta langs kysten, men i 2015 tok livet slutt på grunn av kreft. Her hører vi henne med visa «Der sto du».

0: En av de andre visene fra dette programmet om å møtes var «Møt meg på halvveien» av Øystein Vingård Wolff, en forfatter, dikter, låtskriver og sanger. Her innleder han med sår røst i en sang fylt av dramatikk og sterke følelser.
1: Møt meg på halvveien når jeg er stille og ikke kan møte et blikk til en venn, fordi jeg er redd at min sjel går i stykker hvis jeg blir motsagt og sviktet igjen. Jeg er mest ensom i midten av flokken når

0: Da skal jeg lette litt på stemningen og gi plass til Ole Paus humor fra programmet Revy og annen munterhet. Her fremfører han den uforglemmelige fortellingen om Mersen og Porsen.
1: Det begynte en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte: Larsjern, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porsen. Hun kan ikke kjøre Porsen uten å krasjen. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar Mersen. Ja, men Larsjern, sa Tursen, du er børsten. Pøbel ikke børsten, har litt sjampis mot tørsten. Tursen, som er hekta på fersen, kaller dashbordet i Mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot Mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til Mersen i Porsen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket, du Larsjern. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsjern. Men så ba han om nøkla til Mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe Mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porsen. Men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsjern, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porsen. Ålreit, sa hun, så stamp Mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen. Etter den kommersen.

Nå er denne visetimen straks forbi, med det som har vært et jubileumsprogram hvor vi markerer at Visehjørnet i ordentlig radio har eksistert i 10 år. Men hvordan står det til med jubilanten? Har det skjedd en utvikling, og har vi fulgt med tiden? Vi har i hvert fall de beste intensjoner om både å ta vare på gamle viseskatter så ikke de forsvinner, og slippe til nye utøver og nye varianter av visesjangeren. Så for dere som lytter, gi oss tilbakemeldinger om vi har lykkes og er på rett vei. Hvis lytteroppslutningen holder seg, eller enda bedre, bare øker, kan det være at neste markering finner sted om 10 år, for ikke å snakke om et 25-årsjubileum når den tid kommer. Jan-Erik Vold og Kåre Wirud skal få stå for den musikalske avrundingen av dette jubileet. I desember 2016 ble nemlig visesangeren Bob Dylan tildelt Nobels litteraturpris, og i den anledning var det naturlig å presentere et program med den enkle titel Dylan på norsk. Og da var det Dylan-låter både på nynorsk, nordnorsk og stavangernorsk, i tillegg til duoen Jan-Erik Vold og Kåre Wirud. Da takker jeg for meg og lar Jan-Erik Vold få siste ord med sin norske Dylan-tekst til Ramona.

0: Programleder for Visehjørnet var Jan Rønne.
1: Det er Mari Bøyne, Kreta Birhisti Mari, Lamosa Miguel Nama. Jeg må melde hele stemmen, ja, den radionamen, Alma Radio. Ordentlig radio.
2: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
0: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til Ordentlig Radio.
3: Bare Ordentlig Radio Ordentlig Radio.
4: Ordentlig Radio.
5: Hei, dette Knut Christian Moen.
6: Og Ola Christian Schaflo
5: fra Birklund Mannskor, og dere hører på
4: Ordentlig

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går rettens vei i USA og krever erstatning på nærmere 800 millioner kroner. Søksmålet retter seg mot flere tidligere nære personer i Verretts krets og dreier seg om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Våre klienters omdømme har i årevis blitt dømt av offentligheten. Nå skal fakta prøves i en domstol, sier parets amerikanske advokat Richard Roth. Det pågår søk etter en person i sjøen i Øygarden etter at politiet har funnet en tom, mindre fritidsbåt med motoren i gang. Redningshelikopter og luftambulanse deltar i søket, i tillegg til flere redningsskøyter. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. 29 år gamle Martin Brodland har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. Han ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. I Sverige minst 6 personer alvorlig skadet etter at en buss har veltet på Riksvei 25 mellom Växjö og Alvestad. Rundt 30 personer var ombord i dobbeldekkerbussen. Politiet etterforsker hva som har skjedd og avhører føreren og passasjerene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
1: Hejsan, Håvard takler ord her.
2: Og Tommy Reite, vi spiller i bandet El Cuero.
1: Og vi lytter til ordentlig radio.
3: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekspillferden vår. God dag, god kveld, god natt. God morgen eller god hva for du selv vil velge. Jeg vet ikke når du hører på programmet, for du har jo muligheten til å høre disse programmene når du selv vil. Er du virkelig en av trege folk som ikke enda har lastet ned app for å høre programmer ifra ordentlig radio? Da er du en sinke, spør du meg. Ja, ja, du har fremdeles muligheten for det. Sjekk ut og gå inn og bestem deg for å høre på programmene. Det koster nesten ingenting. Jeg tror det var kroner 39 per måned. Og hva får du for 39 kroner da? Du fikk en bit firkløver omtrent en gang. Vel, det var det. Velkommen forresten. Det var som sagt Sigmund Eli, eller vi sa det ikke, men vi sier det alltid. Og Inger Nordstrøm som spilte oss inn. Og vi kaller programmet her for Friske takter. Og da må vi jo starte frist. Det med en av de friskeste to radarspillemennene vi har, og det selvfølgelig lillebror, Tormod Lillebror Vassåsen. Denne polkaen som han har kalt for Marspolka, den kommer ifra en CD som heter Ragtime Polka, men det altså hans egen komposisjon, Marspolka, som drar oss inn i dette programmet med friske takter.

Det var de friske taktene fra Lillebror. Vi tar oss en tur til et orkester som heter Trollstemt. Det to som spiller trekspill. Det Hildegunn Johansen og Gunder Johansen. Så begge har samlet navn, og det naturlig, for de søsken. Og de holder til i Trondheim, men de kommer opprinnelig fra Frøya. De har med seg Egil Grytdal på gitar og Kjell Hassel på bass og Kai Endresen på trommer. Vi skal holde oss i noen melodier til dette orkestret, som jeg liker personlig svært godt. Nå må det jo sies at Hildegunn Johansen, hun en av de fremste kvinnelige trekspillutøvere, og hun kan vise til en meritliste som imponerende. Noe som også har ført til at hun fikk en æresmedalje, kongens fortjenestemedalje, og fikk møte opp på slottet og takke for den. Det ikke mange trekspillere det har skjedd med. Og vi skal i denne lille bolken med orkestret Trollstemt, som hun står for, sammen med sin bror, Gunder, så skal vi starte opp med å høre på en komposisjon som heter Myggen.

Jeg er ikke så særlig språkmektig. Jo, noen språk kan jeg skjønne, men italiensk har jeg litt problemer med. Sinsano er vel sannsynligvis italiensk. Ja, det er en del slike ting jeg kan. Sigmund Deli er vel heller ikke særlig bevandret i det språket, og det kan jeg egentlig skrive under på. Fordi Sigmund og jeg, vi var sammen i Castel Pilardo, trekspill-mekkaet i Italia, byen som du må besøke før du dør, hvis du er interessert i trekspill. Da skulle vi besøke en trekspillfabrikk, som Sigmund var tenkt å bestille trekspill ifra. Og nå må jo det kunne nevnes da at kvelden før så hadde vi drukket noe annet enn bare vanlig vann. Og derved så får man av og til en ånde. Så jeg sa da til Sigmund at når vi skal inn på en fabrikk nå, så kunne det være litt smart å kanskje kjøre innom en butikk først og kjøpe noe tyggegummi. Da kommer det lakonisk ifra Sigmund Deli. Da får du gå inn og bestille tyggegummi, du som kan italiensk. Jeg gikk ikke inn, jeg sendte han inn og ba han vise hvordan man tygger tyggegummi. Og hva har dette med neste melodi å gjøre? Ikke aner jeg, for jeg aner ikke hva titelen Onde Medie betyr. Men vi skal til Italia. Og det er nettopp Sigmund Deli og Inga Nordstrøm, de som åpner programmene våre. De skal spille nå denne melodien og et par til etterhvert. Det er fra den platen som heter Duett. Vi skal fortelle litt mer om platen etter at vi hører deres glitrende spill på en italiensk vals.

Inger Nordström fra Sverige var, og sikkert fremdeles er, et stort trekspiltalent. Men hun ble enda mer kjent i hjemlandet sitt som countryartist, og det er hun fremdeles. Men vi håper og tror at vi kanskje kan få høre hennes glitrende samspill med Sigmund Daly en eller annen gang i fremtiden. For de har nok ikke glemt kunstene, noen av dem. På låge 2, altså på låve nummer 2, har Sigmund Daly kalt en melodi som er på denne platen, som altså heter Duett. Denne platen ble tildelt Belgprisen som den beste plateinnspilling innen trekspillsjangeren, og denne prisen ble utdelt under et stort arrangement i Grieghallen under en trekspillgalla der. Det er altså en ypperlig plate med 12 melodier, hvor de leker seg gjennom et spenstig repertoar, og både Sigmund Daly og Inger Nordström viser hvilke formidable musikere det er. Dette med en Daly komposisjon, som for øvrig er den eneste han har laget på denne platen selv, på Loge 2.

Den melodien som nå kommer ifra samme CD-duett med Inger Nordstrøm og Sigmund Dehli, der anbefaler jeg deg å sette deg ned. I hvert fall må du ikke prøve å danse til, men sett deg godt til rette og tenk deg at du sitter på et tog, et sted i Amerika, for det er der melodien kommer fra. John Gart heter komponisten. Men det ryker unna, for dette må jo være et tog som går i en viss hastighet. Og det er tydeligvis vinter, for melodien har titelen Snow Train Shuffle. Og hør hvordan dette samspillet, og hør hvor fantastisk teknikk og musikalitet disse to, Inger Nordstrøm og Sigmund Dehli, fremlegger her.

Så over til, ja, det bruker man gjerne som en frase ved å fortelle at man skal til noe helt annet enn det man hørte. For vi hørte nemlig Snow Train Shuffle med Sigmund Eli i det forrykende tempo. Nå skal vi ta ned tempoet, og vi skal altså bruke andre instrumenter, det vil si vi skal bruke to radere. Jeg hadde gleden av å bli kjent med et orkester for en del år tilbake som hette Anitas Orkester, eller Gro og Anitas Orkester, som de også kalte det. Dette var i 1991 at jeg ga ut på mitt plattselskap en CD-plate med to unge damer og deres medspillende musikere. Platen het 1, 2, 3, spill opp til dans. Og dette var altså to damer, jeg skal presentere dem litt mer i neste melodi, men som virkelig fikk det til å gnistre. Her er det en tradisjonell reinlender da, som har titelen 1, 2, 3, reinlender.

2013 så skrev jeg følgende når jeg ga ut dette produktet. Det er moro å kunne gi ut en CD og kassett med Anitas, for det er glad musikk som fenger både yngre og eldre. De to jentene, Anita Solheim og Gro Anita Andersen, har vist publikum på festivaler og dansesteder at den spillestilen de har går rett hjem hos alle. Så har de da også erobret første priser både i Norgesmesterskap og konkurranser ellers, både som solister, i duetter og med sitt glitrende orkester. Jeg har hatt den gleden å kunne følge utviklingen til disse to representantene på Durspill Toradamusikken i mange år, og derfor er det ekstra hyggelig å kunne presentere denne unike innspillingen med deres orkester. At Anitas fra nå av er i første divisjon i Skandinavia innen sin musikkform er ingen tvil om, og det skal bli spennende å følge de også videre fremover. Det må også nevnes at Håvard Lien spiller trekspill her, Trond Andersen er på gitar og Trygve Grønstad på bass. Det vi skal høre nå er en melodi av Helge Hysjelien, som vi stadig hører gode melodier ifra, men dette er altså hans komposisjon, spilt av Gro og Anita og deres orkester, 15-årsdagen.

Anitas orkester ble lagt såpass merke til at jeg turte å fremlegge for Dan Børge Akerø da han hadde sine hyggelige lørdagsprogrammer i NRK Fjernsynet. Så fikk jeg gitt Dan Børge denne serieplaten og ba han lytte til. Og han kom tilbake og sa, du, de jentene de ville ha med på fjernsyn. Det ikke daglig kost, hverken nå eller var den gang, at man fikk høre gammeldansmusikk på fjernsynet på lørdagskvelden. Men så var det jo det at de var ikke bare dyktige til å spille dette orkestret, de var jo så ufattelig charmerende. Og de fremførte på TV-program med Dan Børge en melodi av ABBA-komponisten Benny Andersson. Benny spiller selv trekspill og har laget en av de melodiene som blir mest brukt på festivaler til buskspill og konserter. Den heter Glad Dan. Da platen kom ut, sendte jeg et eksemplar av serieplaten.

Jeg sa jo tidligere over til, og så bruker man også ofte noe helt annet. Og noe helt annet er også titelen på neste plate. Og det er nok noe helt annet. Det er Roy Enger Trio. Og det er med Sigmund Rundberg og Kai Olav Rønning, som da spiller henholdsvis gitar og elbass, og Roy Enger. Og da lurer jeg faktisk på om det er to rader dette nummeret som kommer nå blir spilt på. Jeg får ikke helt til å stemme, for det er ikke sånn man vanligvis spiller to rader. I hvert fall er det i så fall fantastisk gjort. Og det er en svinglåt, Side by Side. På bildet er faktisk Roy Enger avbildet med to rader. Så her kommer i hvert fall noe annet, helt annet. Og det er en gammel sving, Side by Side.

Mona Holm var et navn man hørte og så mye til under festivalet for en del år tilbake. Nå har det blitt stille i de senere år fra Mona, men jeg vet jo at hun spiller fremdeles. Men hun var et utrolig talent når det gjaldt å spille trekspill. Hun hadde sitt eget orkester som heter Monas Gammeldansorkester. Hun ga ut flere plater, blant annet en serieplate hun kalte for Festivalfavoritter. Da skrev hun selv i platecoveret at det var 5 år siden Mona ga ut sin siste plate. Endelig kan jeg presentere en ny produksjon med utdrag av godt kjente melodier som jeg ofte har brukt i konkurranser og på spillejobber rundt om i Norden. Det jeg har valgt å la Mona spille, hun skal spille 2 melodier. Det er en polka av en annen dyktig og fantastisk spillemann som heter Tom Willi Rustad. Og det er en titel som er ukjent for meg hva det betyr, Gjørskråka. Men det må jo ha noe med en kråke å gjøre, antageligvis. Det er en frisk melodi, her med Monas Gammeldansorkester.

Og når jeg først har Monas på plass her, så har ikke jeg lyst til å slippe henne unna. Og jeg kan også presentere de andre musikerne hun har med. Hun spiller to rader her. Geir Cato Berggren på CD-en, trakterer trekspill. Ole Alsethaug, bass. Kjell Holm, gitar. Jens Dalsgaard, trommer. Og Torbjørn Lillebjørn Vassåsen, munnharpe. Nå skal vi til en noe så ukjent inntrekspill og to rader sjangeren som til en jazzvals. Det er jo ikke vanlig for kost. Og det er en jazzvals som er sprek, og som er laget av en spreking, nemlig Knerten. Ja, hvem skjulte seg bare Knerten? Jo, Eddie Lyshaug. Dette er en jazzvals som Eddie har laget med Monas gammeldansorkester, som heter Baldres Skua.

har i mange programmer, og kommer nok også til å høre ham igjen og igjen, det er jo selveste Asmund Bjørken da. Han som stod bak blant annet Frøse Minner, men det er ikke den vi skal høre i dag. Det er en melodi med titelen Støvsugeren. Og da skriver han i coveret her at det er en fjern slektning av trekkspillet som jeg har hatt mange en runde med. På platten så hadde han med seg Rolf Skogstad på gitar, Ove Bjørken på fiolin, Per Olav Gren på trekkspill, Svein Wern på bass. Det er en CD-plate som heter Asmund Bjørken Mine komposisjoner. Så den inneholder altså bare melodier signert Asmund Bjørken. Hans mest kjente komposisjon, som han laget i 1952, het først Østersundminn, men ble etterhvert kalt for Frøseminner. Men som sagt, den sparer vi, og ja, vi har hørt den før, men vi kommer til å høre den igjen. Men vi støvsuger denne platen, og finner da melodien og polkaen Støvsugeren av og med Asmund Bjørkens orkester.

Da skal vi til en mann som har gjort seg bemerket både som trekkspiller, som sanger, som programleder, som humorist og ikke minst som leder av NTL, som er Norske Trekkspillers Landsforbund. Han heter Odd Arne Hallås, en hyggelig kar. I platen som heter Sangsvisker, hvor vi ikke skal høre han synge, vi skal komme tilbake til hva han skal spille, så skriver han følgende. Vi hadde ikke mye å hjelpe oss med, sa bestefar, da han prøvde å henge katta. Jeg vokste opp blant gammelt folk og spiste gammeldags mat og ble derfor fort hektet på trekspillmusikk. Derfor var veien kort til det harde trekspillmiljøet i distriktet. Så han vokste opp med trekspillmusikk, og da vokste han også opp med å høre på en kar som også kom fra Møre, fordi Odd Arne Hallås, han er ifra Møre og Romsdal. Det var også Gunnar Nakken som skrev en rekke melodier, og en veldig frisk melodi, for vi kalte jo dette programmet i starten for Friske takter. Og da synes jeg det er kjempefint at nettopp Odd Arne får æren og gleden av å runde av for oss med en melodi som Gunnar Nakken lagd, som han kalte for Rag in Rag. Og til dere som har hørt på så langt, takk for dere var med så langt. Gi ros til oss hvis dere mener vi fortjener det. Gi ris også hvis dere mener vi fortjener det. Vi høres senere. Ha en fin dag, kveld, morgen, natt eller når det er.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: gets too far. Hei, mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer I bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette her Sigvart Dagsland, og nå hører du på virkelig ordentlig radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem, om du var der og tok imot meg.

Hei, dette Stubla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdagen?

0: Hei, det her Vidar Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Yeah.

0: Hei, dette Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Første runde på 36-8.